私は第二次世界大戦の沈没船や沈んでいる飛行機を見るために9年間ダイビングを続けてきました。マルタ、チューク、パラオ、サイパン、アメリカのノースカロライナ、グアム、そして日本は沖縄だけでなく小笠原でもダイビングをしてきました。現在までに800本以上潜ってきています。ライセンスを取って潜る場所を調べたときに沖縄にエモンズというポイントがあって、

それは去年の夏、友人と二人で潜ってる時に、その土の中に何か、土の中に何かその一部分だけが出ていて、で直感的にそれはなんかもう人工物だなと思ったんですけど、それを掘り起こしていくうちにどんどんどんどん大きなものになってきて、やっぱりそれを金属のものが出てきて、でいろんなものをこう掘り起こしていった時に、こう全体が見えてきた時には、これはもうなんか完全に翼だなと思ったので、ただ自分が翼だとは思ってたけども、その見つけたものをこう詳しく見ていくと、そのまず船とは違う軽い感じの金属を使っていて、しかもこう、しかも金属軽い薄かったので、こう間違いなくこう飛行機のパーツだろうなっていうのをこう認識できたんですけど、九州大学の研究室の方々がそのこれは特攻機で間違いないだろうというふうには言ってくださいました。

テクニカルダイビングは基本的にいつも危険と隣り合わせなので、スキルをブラッシュアップするためにいつもトレーニングダイブというものをするんですね。それが、まあ、時には厳しい時、辛い時もあるんですけど、カートとリチャードとはスケジュールが合わない時もありますが、過去に何度もダイビングしたことがあります。テモンズを見るためには45メートルの深さまで潜らなければなりません。これは25階建てのビルの高さと同じです。それが私たちが潜らなければならない深さです。

初めて沈没船を潜って見た感想は本当に大きくて、まるで映画の中にいるような気分でした。エモンズのそばにある神風特攻機のエンジンも想像より大きかったです。レックダイビングは好きでずっとやっているんですけども、レックダイビングといってもその沈められたなんか魚礁としてのレックではなくて、歴史的なあのヒストリカルなレックが好きで潜ってます。見つかったり見てるものによっていろいろ感情が違うんですけども、例えばお酒の瓶とかその食べ物とかその缶詰とかみたいなのが見つかったりすると、やっぱりなんかすごくあの、まあ、楽しい気分になるし、あの当時のことを思い浮かべたりするんですけど、それが例えばなんか武器だったり銃器だったりその爆弾だったりとかっていうものになると、やっぱりちょっと複雑な感情にはなりますよね。去年の夏に神風の翼を見つけた時に、やっぱりこれをきれいに保たなきゃいけないと思うので頻繁に掃除に来てるんですよね。でそうしないとやっぱりどんどんどんどん風化してしまう、そのどんどん崩れてしまうっていうことがあるので頻繁に来て実は掃除しています。やっぱりエモンズがどんどん崩れてきてしまってるので悲しい、まあ、もし亡くなってしまったら悲しいとは思いますけど、でもそれも現実なんだろうなと思います。

0: As time goes on, the ship is deteriorating. It's been down there for just over 80 years now. Most of the structural collapse is from the bow and the stern working in toward the midship. As the future goes on, eventually at some point, the Emmons won't be there anymore.
1: 逆さまになったまま沈んでる船でのペネトレーションの最中、突然頭上から何かが崩れ落ちてきて、一瞬にして目の前の視界がゼロになり、狭い通路なので反転して戻って泳ぐこともできず、ラインを指で手繰って後ろに進むことしかできなくなって、やっとの思いで沈船から脱出することがありました。そんな経験から今でもペネトレーションにはトラウマがあります。この事故を経験してもデックダイビングを恐れずに続けています。 子供の頃はおじいちゃんにとても可愛がられていて、その祖父が職業軍人だったんですね、第二次世界大戦の時に。それで、戦争に興味を持ち、いろいろ自分で調べるようになりました。おじいちゃんはすごい戦争のことについてあまり語ってはくれなかったんですけど、でもおばあちゃんがよく、おじいちゃんがその戦争では偉い軍人さんだった。やっぱりおじいちゃんが 陸軍航空隊で沈んでるのが陸軍の飛行機だったっていうのもあるし、それをできる人っていうのはそのおじいちゃんが陸軍だったっていうこともあって、そのエモンズにやっぱりすごく潜る興味がたくさん湧いてきたんですよね。レックダイビングが自分に教えてくれるものっていうのは、やっぱりその 国の歴史だったり、国の立場だったり、国のメンツだったりっていうものを知ることができるんですよね。それは何でかっていうと、レックダイビングをする前に必ずそこ、なんでそこに潜ってる、なんでそこに沈んでいるかっていうことを調べるので、それを知ることによって、やっぱりそのいろんなことが分かってくると思うんですよね。
2: 歴史っていうものはどんどん風化していくものだと思うんですけど、同じように海に沈んでるレックってものもやっぱりどんどん風化してなくなってしまう。だけどそれを見ることができるのがレックダイビングの醍醐味だから、やっぱりそれが見れるうちには、その見れるようにできるんであれば、それを大切にキープしていくってことは大事なんじゃないかなと思うんですよね。
3: It's only.
4: Hold on. Mike.
3: We can retake, right?
4: Yeah.
3: Hi. Wait. I'm Lillian Koh. I like to do creative macro photography. I chose macro photography because I'm able to slow down my pace and actually enjoy and observe the marine life around me.